Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Voces Campi.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voices Campii.ro.

0: Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Rămâi aici.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Music.

Da, așa de dimineață? Hei, mai lăsați-ne puțin. Bună dimineața. Hei, doamnelor, domnișoară, domnilor, am demarat o nouă emisiune. Bună dimineața, Călăraș. Și o zi caldă astăzi. O zi cu 25 de grade Celsius, undeva la ora 15. Până atunci însă, uite, ne delectăm cu cele 8 grade Celsius pe care le avem acum. Altă dată 8 grade aveam un pic mai târziu. Așa, și până la urmă o să vină și căldura. Ei, să vă văd de acum pe unde vă ascundeți. Cam așa. O să avem și ceva nori, nu o să fie chiar soare toată ziua, dar sigur că este mai, nu putem, până iulie, august, așa, nu avem zile, în mod normal, doar cu soare, fără nori. Da, mai sunt câțiva nori, mai trebuie să mai se mai limpezească, cum zic, câțiva nori deasupra României, trebuie să se mai limpezească un picuț și scena politică. În altă ordine de idei, mai avem ceva muzică pentru voi, mai avem și ceva informații ca să vă ținem la curent cu ce se mai întâmplă în jurul nostru și uite așa se pune de o emisiune radio. 101,1 este reperul în FM, în Călăraș și împrejurim, www.radiovocescampi.ro în online, așa că vă invit să rămâneți lângă aparatele de radio, să le dați la maxim și să ascultăm împreună tot ce trebuie să se audă la radio, da? Și să spor la treabă.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

tras pe dreapta, în timp ce noi importam produse pe care le puteam fabrica acolo. S-a invocat atunci și lipsa de eficiență energetică, nu știu ce, d-alea pe acolo. Hai să-l eficientizăm, zic Atice. Hai să vedem ce fel fac alții, că până la urmă nu trebuie să inventăm noi roata sau apa caldă. Da? În fine, Azomureș a scăpat de prăbușire, combinatul, eu zic că vital pentru fermierii români, poate fi repornit prin gaz. E, consumă foarte mult gaz, ce să zic acum, na. Dacă, na, este o fabrică, nu este o fabrică oarecare pe harta României. Combinatul de la Târgu Mureș este cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România și una dintre piesele importante ale agriculturii autohtone. Eu zic că putem chiar să și exportăm într-o anumită parte, dar nu mai importăm atât, adică pentru șoferii de camion pe internațional, Grecia, de exemplu, este o destinație în această perioadă de unde oamenii pot să încarce îngrășăminte și să le aducă în țară. Pentru ei e o gură de aer. Dar pentru economia națională, nu. În fine, când o asemenea platformă intră în conservare, nu vorbim doar despre locurile de muncă pierdute, ci și despre dependența fermierilor români de importuri, despre prețuri, despre securitatea aprovizionării și despre capacitatea României de a-și folosi gazul în propria economie. Că zice, nu, păi dar nu s-a consumat gazul și de-aia l-am dat la export. Undeva cineva cumva a vrut să facă o șmecherie și uite că guvernul, înainte de a-și da sfârșitul, a mai pus la punct și un, încă o de asta. Romgaz a confirmat în ultimele luni negocierile privind activele Azomureș și a subliniat complexitatea procedurilor de evaluare în due diligence. Acord de principiu între Romgaz și Azomureș. Romgaz și Azomureș au ajuns la un acord de principiu privind principalii termeni comerciali ale unei tranzacții prin care compania de stat ar urma să preia activitatea operațională a combinatului prin mecanismul printr-un mecanism, mă rog, bine stabilit. Acordul vizează structura tranzacției, prețul și mecanismele comerciale aplicabile până la finalizarea preluării. Potrivit informațiilor transmise, semnarea contractului ar putea fi pregătită până la sfârșitul lunii mai, după parcurgerea aprobării interne necesare. Miza este și mai mare. Dacă România va avea gaz suplimentar din Marea Neagră, are sens economic să-l ardă doar ca materie primă exportabilă sau să-l transforme în produse cu valoare adăugată? Întrebarea se pune. Pentru că noi exportăm foarte multă materie primă. Și importăm valoare adăugată de alții pentru noi. Adică plătim pe alții să ne facă ce se poate face aici. Nu știu dacă este fezabil, da? Vă mai dau un exemplu. Exportăm baloți de hârtie și importăm pachete de șervețele. La fel, în Grecia, pe undeva pe acolo. Ca idee. Deci, atât de șmecheri suntem noi. Atât de șmecheri au fost cei care, da? În fine, au mai semnat niște contracte pe aici, pe acolo. Îngrășămintele chimice sunt exact un astfel de produs strategic. Agricultura românească are nevoie de ele, iar volatilitatea prețurilor internaționale poate lovi direct costurile fermierilor. O platformă funcțională la Târgu Mureș ar însemna o ancoră internă pentru un sector esențial. Și, desigur, nu vorbim aici de faptul că Azomureș intra cumva în conservare. Vorbim de șomaș tehnic, vorbim de presiune socială. După care vin niște oameni și ne dau niște ajutoare. Ce urât. În fine, despre asta era vorba. Și Azomureș cumva este pe drumul cel bun. Băi, știu că nu-i la noi aici, dar ca și punct strategic pe harta României este, dacă vreți, ceva esențial. Sper ca mai multe astfel de întreprinderi din țară să reușească să supraviețuiască, să facă față și să devină competente, bineînțeles și cu ajutorul guvernelor. Că vorbeam ieri de prețul cu care intră carnea de porc în țara noastră, de prin alte părți. Și am spus, ok, dar că au subvenții de la stat, de la ei. Și de-aia își permit să vândă la un preț mai mic și de-aia ăștia, alții ai noștri, sunt îngenunchiați. Plus că zvonuri, că știm cum s-au închis multe fabrici din România. S-a dat un zvon că acolo este o boală. Și nu mai cumpăra nimeni de la ei, îți dai seama, rămâi cu animalele pe stoc, normal că nu mai tai, nu mai... Nu? Și ăia nu stau pe loc. E o marfă, dacă vreți, perisabilă. Nu e ca și când ai putea să mai...

aia mâini. Adică nu sunt șervețele. Să zici că hai că nu le vând acum, după ce lămurim, da. Nu, dacă au trecut 2 luni, pa, nu mai ești eficient, ieși din cărți și vin alții. Și uite așa se pun pe butuci fel și fel de multe afaceri. Bine, hai înapoi la muzică, că am vorbit despre business și despre bani, acum suntem bine sănătoși, avem bani destui, așa că hai să ne și distrăm.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Radio Voces Campi 101,1 FM. Hey. Oh. Feel the night.

Da. Drum in my blood. Tobe în sânge. Da, sigur că această piesă, dacă o ascultați cu aparatura necesară, chiar că vă intră în sânge și simțiți tobele alea prin vene, e adevărat. Așa, 8:47 de minute, haideți să vedem unde ne aflăm. Avem 3 tone de carne de pasăre debarcate în Grecia, care au declanșat primul test sanitar al tratatului comercial UE-Mercosur. Rezultatul? Un fiasco. Adică au ratat-o, ce să mai, controlele veterinare, legislația europeană și vidul juridic al aplicării provizorii sunt acum investigate. Rezultatele le vom avea mai târziu. Între timp, consumatorii europeni sunt primii afectați. Despre ce este vorba? Avem 3 tone de pui congelat transportate din Brazilia în Grecia în primele zile ale acordului comercial UE-Mercosur. Au fost descoperite contaminate cu salmonella de către laboratoarele veterinare din Agia Paraschivi, Ostroburbia, Atenei, relatează, mă rog, de asta din Grecia. KeepTalkingGreece.com se numește site-ul. Măsurile, mărfurile au fost returnate imediat. Acesta este primul transport importat de Grecia în cadrul noului tratat. Deci, ce să luăm noi marfă de la ei când ei sunt mai rău ca noi? Nu știu, zic. Așa, testul la scară largă al acordului, semnat la 17 ianuarie 2026 și aplicat provizoriu de la 1 mai, tocmai a eșuat. 80% din primul lot de pui brazilian importat în Grecia, 3 tone, era contaminat cu salmonella. Au zis ei, amă că vă dăm noi pui ca lumea, frate. Salmonella, nasol. Bine, acum salmonella asta, dacă este, cum să zicem, dacă e preparat termic foarte bine, e, da, da, e bine să nu fie, zic. Cel mai bine să nu fie. Acordul este aplicat provizoriu după semnarea la 17 ianuarie la Asunción. Este aplicat provizoriu din 1 mai. Regulamentul numărul 2073/2005 impune toleranță zero pentru salmonella la păsările de curte care intră în UE. Regulamentul prevede respingerea în caz de nerespectare. Deci s-a găsit salmonella înapoi. Luați-i de aici că nu ne trebuie așa ceva. I-ar fi congelat când i-au dus înapoi? Nu știu, mă gândesc. Ca să nu se strice până acolo. Poate oamenii vor să le mănânce. Măleau. 8:49 de minute, rămâi cu noi și dă radio-ul mai tare. Aveți grijă ce mâncați, da?

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voices Campii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. RadioVocesCampii.ro.
1: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
2: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: văzut că Michael Jackson a câștigat deja teritoriu în zona de vânzări, de accesări, dar asta și datorită filmului despre viața lui Michael Jackson, să spunem, în care lucrurile sunt așezate într-un fel și probabil că oamenii de asta. La fel cum s-a întâmplat și cu Queen la momentul în care Freddie Mercury a fost pus pe tapet tot din cauza unui film biografic. Bine, ne întoarcem la viața noastră și la, eu știu ce să, cum să spunem, la trup, că la suflet am înțeles, deci Michael Jackson se ocupă de suflet și noi ne întoarcem la varianta cu trupul, în care la timpul sănătății, rubrica unde vă sunt prezentate informații despre sănătate, vom parcurge astăzi detalii despre medicina fizică și de reabilitare. Adică, no, aia care ne face să ne mișcăm, să ne mai mișcăm o perioadă, da? Chiar dacă am avut fel și fel de traumatisme, despre asta o să ascultați următorul material și bineînțeles că la final o să adresez o întrebare și bineînțeles că o să vă acord și un premiu. Bine, premiul vine de la Farmacia Sfânta Elena și astăzi este, nu știu cum să-i spunem, reprezentat sau, nu? Este un premiu oferit de, ia asta să vedem, să nu zic greșit, că pe urmă cine știe ce trebuie să dau un premiu de la mine, dar este de la Farmacia Sfânta Elena, un voucher de 3 ședințe de masaj, la câte 30 de minute în cadrul clinicii Reuma Prof. Deci, da, 3 ședințe de masaj de 30 de minute nu strică, dar trebuie să fiți atenți la materialul următor și, bineînțeles, să răspundeți la o întrebare. Bă, relativ simplă, că doar nu o să vă facem acum să vă dăm examen de facultate. Da, rămâneți cu Radio Voces Campii și fiți atenți!
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Asculți Timpul Sănătății, rubrică sponsorizată de Farmacia Sfânta Elena. Bun găsit! Vorbim astăzi despre medicina fizică și de reabilitare. Medicina fizică și de reabilitare, anterior numită recuperare, medicină fizică și balneologie, este o specialitate medicală care se ocupă cu reabilitarea, revenirea către normal a persoanelor cu afecțiuni disabilizante și boli asociate la toate vârstele. Dizabilitatea este o stare fizică, psihică sau mentală care limitează activitatea unei persoane sub diverse forme. Reabilitarea medicală sau recuperarea medicală abordează pacientul într-un mod global, urmărind nu doar starea de sănătate fizică, ci și aspectul funcției. Fiind preocupată de funcționarea fizică și mentală, de modul de realizare a activităților, inclusiv comportamentale, de participarea omului în familie, profesie și societate și de calitatea vieții. Medicul specialist în medicină fizică și de reabilitare coordonează activitatea unei echipe multiprofesionale formate din asistent medical, fizioterapeut, asistent de balneofizioterapie, kinetoterapeut, psiholog, logoped, terapeut ocupațional, asistent social, bioinginer, precum și alți profesioniști abilitați să desfășoare activități de îngrijire în domeniul reabilitării medicale. Mijloacele medicinei fizice și de reabilitare sunt kinetoterapia, fizioterapia, masajul, folosirea factorilor terapeutici naturali. Balneologia, componentă a acestei specialități medicale, se ocupă de aplicarea în practica medicală a factorilor natural-terapeutici. Factorii natural-terapeutici reprezintă ansamblul elementelor fizice, chimice, terapeutice, sanogene, naturale. Sunt considerați factori natural terapeutici apele minerale terapeutice, lacurile și nămorurile terapeutice, gazele terapeutice, ansamblul elementelor fizico-chimice ale climatului, inclusiv microclimatul din saline și peșteri. Fizioterapia este un instrument utilizat în prescripțiile sale de medicul specialist de medicină fizică și de reabilitare. Fizioterapia folosește pentru tratarea diferitelor afecțiuni ale organismului factori fizici precum curentul electric, căldura, frigul, radiația luminoasă, radiația electromagnetică, câmpurile magnetice, exemple de proceduri fiind TENS, ultrasunete, unde scurte, curenți interferențiali sau laser. Kinetoterapia reprezintă standardul de aur al recuperării medicale. Kinetoterapia, terapia prin mișcare sau gimnastică medicală, cum se numea în trecut, folosește programe de exerciții fizice adaptate persoanei și afecțiunilor acesteia, pentru recuperarea sau îmbunătățirea unor funcții motorii. Un exemplu de tehnici de prevenire a durerii de spate care pot fi învățate sub îndrumarea kinetoterapeuților este școala spatelui. Efectuarea mișcării corecte evocă reprezentarea la nivelul creierului a acesteia și contribuie la recuperarea sechelelor după accidente vasculare cerebrale, respectând principiul funcția întreține organul. Dintre afecțiunile care pot fi tratate în cadrul acestei specialități medicale, menționăm afecțiuni ortopedice și post-traumatice, fracturi, entorse, luxații, protezarea unor articulații. Afecțiuni ale coloanei vertebrale, deformări, dureri de spate, discopatii vertebrale, hernii de disc operate. Boli reumatologice, artroze, spondiloze, spondilite anchilozante, poliartrita reumatoidă, periartrita scapulohumerală, coxartroze sau gonartroze. Probleme neurologice, sechele după accidente vasculare cerebrale, hemiplegii, paraplegii, pareze, sindrome spastice, polinevrite, întârzierea dezvoltării sugarului și copilului mic, afecțiuni circulatorii, cum sunt arteriopatiile, afecțiuni locale dermatologice, cum sunt cicatrici cheloide, afecțiuni locale ale țesutului de colagen, afecțiuni ginecologice, cum sunt anexitele cronice, tratamentul infertilității sau afecțiuni orele, rinite, reacții sinusale, sinuzite cronice și otite catarale. Se pot crea și aplica planuri de recuperare care să aibă drept obiectiv îmbunătățirea stării fizice în perioade de pregătire a unei sarcini sau după naștere, pentru perioadele de pre- sau postmenopauză, pentru tratarea simptomelor osteoporozei. Scopul tratamentelor de recuperare este în general combaterea durerii, a inflamației, relaxarea musculară, îmbunătățirea mobilității articulare, a circulației, atroficității țesuturilor și a metabolismului celular, refacerea funcționalității și creșterea calității vieții.
2: Farmacia Sfânta Elena lansează un nou concurs pentru sănătate. Participă și tu, câștigi premii, dar mai ales câștigi sănătate.
0: Bineînțeles că va trebui să răspundeți la o întrebare. Întrebarea de astăzi este... Cum se numește specialitatea medicală care folosește ca instrumente fizioterapia și kinetoterapia? Despre ea am vorbit și bineînțeles că vă aștept la 0770-440-940 cu răspunsul la această întrebare, iar în schimb veți primi un voucher de 3 ședințe de masaj de câte 30 de minute în cadrul clinicii Reuma Prof, voucher oferit de Farmacia Sfânta Elena din Călăraș. Deci, repetăm, cum se numește specialitatea medicală care folosește ca instrumente fizioterapia și kinetoterapia? 0770-440-940 și bineînțeles că veți primi și acest voucher. Normal că vă aștept la telefon, așa că

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Îți cauți un loc de muncă? Societate cu domeniul de activitate transporturi angajează conducători auto categoria C+E pentru transport cereale. Pentru relații, sunați la telefon 0729 113311.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Hey!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

cine trebuia este de la DJ Terției. Da, avem așa. UE le cere companiilor aeriene să despăgubească pasagerii pentru anulările provocate de prețul combustibilului. Mă, deci nu vrea nimeni să-și ia, să-și asume o parte din pierdere. Toți vor să iasă pe plus, chiar și în condițiile în care toată lumea iese pe minus. A, nu știu, că uite, de exemplu, companiile aeriene acum trebuie să continue să despăgubească pasagerii pentru anulările de zboruri cauzate de prețurile ridicate la energie, a avertizat Comisarul European pentru Transportul, respingând afirmațiile privind o penurie de cherosen în Europa. Așa, și... Păi nu mai mergem, că dacă n-avem cherosen, păi dăm banii înapoi. E, acum ce să mai vrei și banii înapoi? Dar cum au gândit ei? Mă rog, Comisarul European pentru Transporturi a declarat pentru Financial Times că anulările generate de prețurile combustibilor nu sunt considerate circumstanțe extraordinare, ceea ce înseamnă că operatorii aerieni trebuie în continuare să despăgubească pasagerii. El a spus că majorarea prețului cherosenului face parte din riscurile normale ale activității în acest sector, nu? Oficialul grec a precizat că Europa poate susține aprovizionarea cu combustibil pentru avioane pentru o perioadă lungă, în pofida avertismentelor venite din partea Agenției Internaționale pentru Energie și altor comisari europeni, potrivit cărora companiile aeriene ar putea rămâne în curând fără cherosen. Prețul combustibilului pentru avioane este motivul pentru care sunt anulate zboruri. Iar dacă acestea sunt anulate fără existența unor circumstanțe extraordinare, iar prețul combustibilului pentru avioane nu reprezintă o circumstanță extraordinară, pentru că trebuie să-ți asumi în momentul în care te apuci să faci transport, te gândești și la variabila asta, adică în momentul în care, de exemplu, hai să luăm un exemplu mai lumesc, mai de aproape de noi. Dacă tu ești taximetrist, tu nu poți să zici, băi, eu mâine, dacă ai programat o cursă la ora 11, nu mai mergem, că eu am luat banii în avans, că așa îți plătesc biletele la avioane, nu știu care e faza, așa, am luat banii în avans și acum nu-ți mai dau banii înapoi, că s-a scumpit benzina, cherosenul, motorina și nu mai mergem, că n-ajunge ăsta care pot eu să-l cumpăr cu ce bani mi-ai dat tu, nu mi-ajunge. Nu te-ai gândit când ai intrat în piață, în jocul ăsta, că e și asta o variabilă pe care trebuie să o acoperi? În fine, companiile vor fi obligate însă să rambursezi banii pasagerilor. Da, domnul ăsta, cum îi zice, Comisarul European pentru Transporturi, domnul Tsitsikostas, a adăugat că operatorii aerieni anulează zboruri care nu mai aveau prea mult sens din punct de vedere financiar, iar acum, odată cu dublarea prețurilor, nu mai au deloc sens pentru companii. Și dacă, decât să meargă așa cu 10 pasageri, mai bine anulează zborul. Ok, l-ai anulat, bravo ție, dar pasagerilor alora 10 pasageri trebuie să le dai banii înapoi. Deci, nu avem. Comisarul European, care coordonează portofoliul turismului, a cerut prudență în comunicarea publică și spune așa: avem în față un sezon turistic, trebuie să fim atenți la cuvintele pe care le folosim și să evităm provocarea de panică. Uite așa, și dacă ați avut un zbor care a fost anulat, compania aeriană este obligată să vă ramburseze bănuții înapoi. Nu știu acum dacă cu... Acum și partea asta la altă și eu, pasagerii o să înceapă. Da, da, eu aveam o întâlnire importantă și din cauza voastră nu mai pot să ajung sau ceva de genul. Și atunci vreau și eu despăgubiri și toată lumea încearcă să tragă spuza pe fiecare pe turta lui. Da, mă rog, 10:37 de minute, ne vom ieși noi și din asta, că așa am făcut mereu. Altfel, nu mai eram atâția pe planetă să stricăm.

Depeche Mode, Personal Jesus. Mă uitam că fiecare are îngerul lui. Acum, na, nu știu dacă este Iisus neapărat, dar mă rog, acolo un înger fiecare, da? Mă uitam la Umbur Lădean, 40 de ani, a ajuns pe una polițiștilor după ce a reușit să fure 3 telefoane mobile și s-a intrat într-o, mă rog, într-o curte, zice, neasigurată, pătruns pe o poartă de acces neasigurată, adică nu era încuiată, a intrat în curtea locuinței și de pe masă aflată în fața casei a luat 3 telefoane mobile, după care s-a dus la un amanet, că a zis el că las că fac eu niște bănuți acum și nu mă prinde nimeni. Hai că nu te gândești că o să te prindă? Nu știu, întreb, că oamenii fac o, cum să zic, fac o reclamație după ce constată că li s-au furat telefoanele. Ei vor face o plângere. Că de-aia, că-i zice plângere că tu plângi când o scrii. Așa. Și după telefon în cazul ăsta. După care sunt în toate orașele, bă, și în sate, nu mai zici în orașe, da? Ăsta e din Bârlad. În toate locuințele, localitățile de pe țara asta, au început să apară camerele alea video. Și pe camera aia video se vede cine a intrat, cine a ieșit. Încotro s-a dus, unde a ajuns, te-au urmărit, te-ai dus la amanet, pac, ai luat banii. După care, da, normal că te prind mai departe. Și de la amanet unde s-a dus? Uite acolo, hai să vedem. Oh, gata, mă, l-am găsit. Adică vorbim de în aceeași zi l-au prins, că probabil că s-a dus la păcănele, da? În 5 mai, da? Fix în 5 mai, care urmarea cercetărilor administrate, efectuate și administrării probatorului, polițiștii au luat față de bărbatul cercetat măsura reținerii pentru 24 de ore, nată că furt calificat și așa mai departe. Deci nu, nu așa. Și de-aia zic, Personal Jesus, fiecare cu îngerul lui. De data asta a fost un înger care a vrut să facă dreptate, n-a ținut neapărat cu el. Îngerul este pe camerele video de, la, de supraveghere ale comunității, să zic așa. E, am ajuns și la final de emisiune, 10:53 de minute. Muzică, informații, bineînțeles, din plin, de peste tot. Avem 25 de grade Celsius pentru astăzi, maxima, la ora 16. Până atunci, bă, o să mai vină un nor, o să mai... Da, nu ne... Nu, să, nu intrați în panică, pentru că vom avea căldură din plin pentru astăzi. Și... pare că nu doar pentru astăzi și mâine vom avea 24 de grade Celsius, însă sunt anunțate așa câteva averse. Nu știu să vă spun pe la ce ore vă faceți planul mâine și cu umbrela la sub braț. Așa, pentru sâmbătă 20 de grade, predominant noros, 20 de grade și duminică, de luni 26 de grade Celsius, luni și marți. Dar până atunci mai este. Mâine vă mai spun încă o dată, poate chiar altceva, pentru că ce să vezi, vremea, primăvara e foarte schimbătoare. Cam atât pentru un moment, la Bună Dimineața Călăraș și ne reauzim și mâine de la aceeași oră. Până mâine însă aveți grijă de ascultați numai muzică bună. Ciao!

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampi.ro. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
2: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

și această poveste de aproape dragoste, în care el o iubea pe ea foarte mult, ea îl iubea, dar el tot îi dădea mere și ea i s-a făcut rău de la atâtea mere și

Radio Voce Scampii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Aleluia! Îți cauți un loc de muncă? Societate cu domeniul de activitate transporturi angajează conducători auto categoria C+E pentru transport cereale. Pentru relații, sunați la telefon 0729 113311.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: sănătate.
1: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
2: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat! Când? În continuare!

Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

suntem, să știți, doar într-o criză economică și într-o recesiune sexuală. Ce înseamnă asta? Mai aflăm împreună astăzi în Trafic de Zi. Tot astăzi aflăm și care sunt țările în care se muncește cel mai mult în weekend. În niciun caz România. Aproape jumătate dintre liceenii care au participat la un sondaj Salvați Copiii România declară că sunt obosiți și au nevoie de mai mult somn. Michael Jackson este artistul numărul 1 din lume și la 15 ani de la moartea sa, zahărul nu afectează doar greutatea, ci și felul în care îmbătrânim. România face senzație la mondialele de tenis de masă, amănunte pe la sau după jumătatea orei viitoare, când mă prezint la urechile voastre cu știrile din sport, tot atunci și despre rasismul dinamoviștilor pedepsit de Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal. Facem și dileala zodiacala de la 4 și puțin, dar ne lovim cumva și de alte subiecte pe teme zodiacale, asta dacă rămâneți lângă mine. Și pot să păstrez de-amunainte numele după divorț, s-a schimbat legea, despre care bârfim și noi puțin joia asta. La Voce Scambi și în Trafic de Zi. Până una alta, hai să mergem către cea mai bună muzică din tot FM-ul, Lidia Bun.

unii se trezesc îndrăgostiți de numa. Noi zicem mersi dacă ne trezim sănătoși. Rămânem însă cu Anda Dam. Dă iubirea mai tare. 10 care pare făcută cu AI-ul, dar nu e. Bine tare de tot sună piesa Laura Vera sunt eu, Laura Vera din Mofti, e trecut de 3, știi deja poezia. Haide, ia-mă, ține-mă, cuibărește-mă acolo lângă tine ca să mă simt și eu bine, că și tu o să fii sigur, fain lângă mine.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atât de trafic de zi astăzi că nu suntem doar într-o criză economică, ci și într-o recesiune sexuală și că aflăm despre ce am vrut să vorbesc sau ce să vă spun. Da, trăim în cea mai sexualizată epocă din istorie, dacă n-am dreptate cumva să mă contraziceți. Apropo de asta, am uitat să zic că iarăși o să mă batem. Mama, că-i deschisă linia de socializare pe WhatsApp 0770440940. Așadar, trăim în cea mai sexualizată epocă din istorie și facem cel mai puțin sex. Da, e o realitate. În 1990, 55% dintre adulți făceau sex săptămânal. În 2024, doar 37%. Vă imaginați? De la 55%. Iar unul din patru tineri sub 30 de ani nu a făcut sex de un an de zile. Un an întreg! Voi vă imaginați? Generația cu cel mai mare acces la nuditate, la informații, la dating apps, la libertate sexuală declarată. Și fix ea, generația asta, face cel mai puțin sex din ultimele decenii. Știți ce e mai tare? Nici măcar cei căsătoriți nu scapă. Între 1996 și 2008, 59% dintre cuplurile căsătorite raportau sex săptămânal. Acum doar 49%. Adică jumătate din cuplurile căsătorite nu mai fac sex nici măcar o dată pe săptămână. Și nu, nu e vorba că nu mai vor. E vorba că, spun specialiștii, și seara, când copiii adorm, în loc să se întoarcă unul spre celălalt, fiecare își scoate telefonul. Scroll, poate episoade din seriale, încă vreun clip, dopamină de asta mică, rapidă, fără efort. Fără risc de respingere, fără să trebuiască să fii vulnerabil cu omul de lângă tine. Telefonul nu cere nimic, nu-i așa? Nu te întreabă de ce ai fost distant toată ziua. Nu se supără dacă nu ești în formă, nu? Nu are așteptări? Partenerul însă are. Și tocmai asta este problema, spun specialiștii. Sexul presupune prezență. Presupune să te expui. Să riști un nu. Sau mai rău, un da mecanic din obligație care te face să te simți și mai singur decât erai dacă nu întrebai. Facem și noi ceva? Da. Da, da. E o realitate. În perioada 2010-2019, timpul petrecut cu prietenii de tineri adulți a scăzut de la 12,8 ore pe săptămână la 6,5. După pandemie, 4,2 ore. Acum, 5,1. Oamenii nu se mai întâlnesc. Nu mai flirtează, nu mai greșesc împreună, față în față, cu mâinile transpirând. Practic! S-a înlocuit fricțiunea reală cu confortul digital. Și asta în dormitor se simte. Femeile spun, sunt obosită, nu mă simt dorită, mă doare capul, simt că e o corvoadă. Bărbații și ei la rândul lor zic, nu mai inițiez, nu mai fac eu primul pas, pentru că refuzul doare mai tare decât lipsa. Și amândoi au dreptate, nu-i așa? Dar în același timp și amândoi suferă. Nimeni nu deschide însă subiectul, pentru că sexul a devenit cel mai greu lucru despre care poți să vorbești cu omul cu care dormi. Da? Paradoxul e absurd, e adevărat. Vorbim despre sex peste tot, pe ecrane, în podcasturi, pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook, oriunde, numai în casa noastră, în patul nostru, e tăcere. De aceea, cred că trăim ceea ce se numește recesiune sexuală. Și nu e despre libido scăzut, este despre oameni care au uitat cum se ajunge la celălalt om fără un ecran între ei. Cea mai dură fază e că nimeni nu vine să ne salveze din treaba asta. Nu există o pastilă, o aplicație, vreun truc, ceva, nu? Nu? Nu? Există doar momentul ăla în care te decizi seara să pui telefonul naibii pe noptieră cu ecranul în jos și să te uiți la omul de lângă tine. Și poate nu se întâmplă nimic în seara aia. Acceptă treaba asta. Dar măcar ai ales să fii prezent. Și asta contează cel mai mult. Eu mă întreb câți dintre cei care ne ascultă în acest moment sau care citesc nebunia asta realizează, o conștientizează.

0: Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.
1: Isabela, conectorul, da? Conector.
2: Am văzut un natan.
1: Dacă iubita ta devine colegă de cameră, e o problemă, ceva a declanșat moțiune, clar.
2: Tu ei m-a convins ca să cumpăr un pis.
1: Râdem noi, glumim. Dar treaba e gravisimă, să știți.
2: Ai contact.
1: Că suntem în plină recesiune sexuală și nu realizăm treaba asta.

Și că bărbații din generația asta sunt ceva de genul, nu știu ce vreau momentan. Băi, prietene, mai ai 5 ani cu păr pe cap, hotărăște-te odată. O, și mai găsesem una bună, bună de tot. Las că o găsesc, eu vin eu cu ea la urechile.

0: ani în care nu dormim. Smiley, Alex Vela și Conectorul.
1: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

pregătește dileala zodiacală puțin după ora 4, dar până atunci, ia uite, am mai făcut fata voastră rost de un subiect din categoria cam ce mai caută zodiile noastre pe internet, pe Google. Că am mai avut subiectul ăsta, dar undeva la două noapte era ceva de genul ăsta. Băi, acum e simplu. Ce mai căutăm pe Google în funcție de zodie? Hai să începem cu berbecul, bă. Tu cauți cum să ai dreptate într-o ceartă și... chiar și atunci când n-ai. Plus niște reflești bune să închidă discuția rapid. Ce mai caută fiecare zodie pe Google? Păi ia uite, am aflat Taurul. Unde mănânc bine lângă mine, fără să dau faliment. Plus rețete rapide, dar se par așa complicate pentru Instagram. Ce mai caută fiecare zodie pe Google? Gemini, ce hobby nou să încep azi? Plus de

iar ceilalți simt prea puțin în preajma mea. Plus să semne că îi pasă, dar nu arată, mamă. Din categoria ce mai caută sodile pe Google. Salut, Laura, bun regăsit la trafic de zi. Bine v-am regăsit, da, e deschisă linia de socializare 0770440940. Am ajuns la leu, hai să vedem cum, ce mai caută și ăsta pe Google. Cum să fii iubit de toată lumea fără să faci niciun efort. Plus poze bune pentru Instagram, idei. Mergem la fecioară, simptome ciudate, dar probabil nimic. Plus cum să nu mai overthinkezi, urgent. Nu mai gândești la de toate. Mergem la balanță. Cum aleg între două lucruri fără să întreb 10 oameni? Sau semne că am făcut alegerea corectă? Ce mai caută soțiile noastre pe Google? Scorpionul, cum îți dai seama dacă cineva

lumea. Zboruri ieftine, plecare azi oriunde. Plus unde e cald acum fără prea puțin oameni. Balanța mă treabă cum, ce, n-ai înțeles sau ce? Ce mai caută balanța pe Google, n-ai înțeles? Mergem la Capricorn, cum să faci bani în timp ce dormi? Serios acum? Plus idei de business profitabile în 2026? Da, confirmă balanța că n-a auzit. Tu cauți așa cum aleg între două lucruri fără să întrebi 10 oameni, balanțo? Plus semne că am făcut alegerea corectă. Eu cred că doar ChatGPT-ul îți poate răspunde la astfel de întrebări, dar mă rog. Mergem la Vărsător. Ce mai caută zodiile noastre pe Google? Ăștia caută de ce sunt diferiți și de ce nu mă înțelege nimeni. Plus idei nebune care chiar funcționează. Bine că vine confirmarea de la balanță, e de bine. Ce mai caută zodiile noastre pe Google? Pești, am ajuns la ultima zodie. Ce înseamnă visul ăla dubios de azi noapte? Plus, de ce mă atașez naibii de oameni care nu trebuie? Funny subiectul, da? Ce mai căutăm?

0: de habar n-am la ce fel de corp se referă Shaggy, da, om afla noi.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai dai din buruenile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
5: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
8: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

4, hai cu piesa hashtag spor, fix acum la Voce Scampie. Maria Chivu din nou, Până Când Nu Te Iubeam. Mânuța lui David Siente.

0: Music.
1: În fiecare zi de luni până vineri aici la Radio Voces Campi și la ora 4 și la ora 5 o melodie din genul ăsta folclor, remixat, remasterizat, refreshuit, DJ, mai mult sau mai puțin

Și v-am promis-o încă de ieri, 4-5 minute trecute de ora 4 la Radio Voce Scampi. Hashtag SAC, suntem aici pentru comentarii. Să vă văd și pe voi dacă sunteți cumva interesați. Se dă una bucată postare pentru hashtag SAC, suntem aici pentru comentarii. Angajez 2 ciobani, ofer 60 de milioane, salar, carte de muncă și o cazare la rulotă mobilă, plus mâncare, 3 mese pe zi și țigări. Vă ziceam și ieri, peste 2900 de comentarii. 3000, ce să mai rotun, și 3000 de comentarii. Sunt interesat, știu și engleză, în caz că aveți voi din UK. Și că super știe măgarul, puteți să vă conversați. E obligatoriu, zice, să fumez? Că puteți să mai dați bani dacă nu fumez? Vin și eu din vară cu doamna dirigintă, oricum a zis că ne vedem la vară. 6.000 de lei, poate voi ai să zici, cazare, masă, liniște, mai e valabil, mai am o colegă. Eu am intrat doar să citesc comentariile, de, și noi tot asta ne adunăm aici. În hashtag SAP la Radio Voce Scampi. Și eu ca proasta lucram vânzătoare pentru mai puțin bani. CV-ul unde se depune? Zice, fără CV, te interesează? Mamă, mamă, zice, dacă alea 60 de milioane erau salariu, mă lăsam de școală, dacă am greu de crezut. Și bătaia este inclusă. Când se dă examenul, vă rog frumos. E clar, după liceu am locul asigurat. Angajez 2 ciobani, ofer 60 de milioane salari, carte de muncă, cazare la rulotă mobilă, mâncare 3 mese pe zi și țigări. Cu ce medie se intră? Vă rog frumos, spuneți-mi și mie, că fără medie. Mai e de actualitate anunțul, întreabă altcineva. Mă bag eu cu un coleg, oricum nu luăm bacul. De când putem începe, vă rugăm frumos să ne spuneți. Eu sunt lup, mă angajez. În 0770-440-940. Eu am facultate, pot să mă angajez, cioban. Ce, dacă n-ai master, nu? Ia cu minimul pe economie, văzând asta. Da, da, chiar și eu, să știți. Angajez 2 ciobani, ofer 60 de milioane salari, carte de muncă și o cazare la rulotă mobilă, plus mâncare 3 mese pe zi și țigări. Aș putea veni doar în ziua de salariu, vă rog frumos să răspundeți. Eu și prietena mea cea mai bună suntem interesate unde trimitem CV-urile. Și că ai uitat de bere, un pet de bere și tu nu dai. Pentru nefumător, ce ofertă aveți? Ia uite, altul care întreabă pentru nefumători. Eu caut de o lună un electrician cu un salariu de 75 de milioane pe lună și nu găsesc. Miram aș să găsești 2 ciobani pentru 60 de milioane. Toată viața am vrut să fiu cioban, zice altcineva. Primi și femei, că eu sunt foarte harnică, dar și eu aștept răspunsul ăsta, că și eu aș vrea să mă duc. De la 2500 de lei pe lună la 6000, e ceva? Bună seara, trebuie ceva calificare? Bine, unele comentarii nu se pot citi din asta, 3000. Acceptați cu facultate și master în economie? Da, a venit răspunsul puțin mai devreme, muza e cu master. Și eu sunt interesată, știu și să fluieră, eu nu știu să fluier, deci am o bilă neagră în acest caz. Angajez 2 ciobani, ofer 60 de milioane salari, carte de muncă, plus cazare la o rulotă mobilă, mâncare 3 mese pe zi și țigări. 3000 de comentarii, hai că revenim cu ofertele. Summer vibe. Până una alta ne pregătim de următorul hashtag, DZU.

10 minute, hai, numărătoarea inversă pentru hashtag DZ, dileala zodiacală. Vin și astăzi astrologii din echipa mea, facem echipă, fac o alianță cu ei, na, ca să păstrez cumva termenii din politica zilelor noastre. Și ne întâlnim chiar în acest moment cu dileala zodiacală. Subiectul ediției, pe tava adusă de astrologii din echipa mea. Băi, cât de materialiști suntem în funcție de zodie. Începem așa frumușel, cum o facem de obicei, cu berbecul. Nici o treabă. Descoperim timp că asta nu e neapărat o veste bună și că banii nu mai cresc în copaci, că acum îi facem de plastic. Și oricum, tendința ta naturală este să scapi de ei mai repede decât viteza cu care îi produci. E fizică, nu e speculație. Cât de materialiști suntem în funcție de zodie. De la berbec trecem la taur. Totul are un preț în viața asta și tu de obicei pui prețurile. Cum sună asta? Pentru gemeni, încearcă să plătești datoria la întreținere și mai vorbim după aia. Cât de materialiști suntem în funcție de zodie. Mergem la rac. Hai tu 30 de lei, bună vineri. E mantra ta. Vai că mor cu astrologii ăștia. Cât de materialiști ești în funcție de zodie. Leul, atâta timp cât ești bogat, totul e perfect. Pericolul apare când începi să vezi perspectiva de a pierde tot și de a ajunge în ruină. Proces aproape imposibil, dar amenințarea asta de închipuită te motivează să te trezești dimineața și să mimezi că viața e frumoasă și fără 1 milion de euro. Vreau și eu 1 milion până vineri, până mâine, adică 1 milion de euro, dar na. Fecioara, cât de materialistă e în funcție de zodie, hai să vedem. O, tu, mare inventator al contabilității și sistemelor financiare. Mersi mult, aveam nevoie tot să ne enervăm pentru 21% din 19%, din 35%, 3,5% din existența fiecăruia. Mai ales în vremuri de Mercur retrograd. Și procentul care mai e acum. Mergem mai departe la balanță. Banii n-aduc fericirea, așa că îi cheltui pe toți în timp ce plângi că s-au terminat reducerile. Cât de mari materialiști suntem în funcție de zodie, am ajuns la Scorpion. Nu mai plătești facturile pentru că oricum îți trimit altele în fiecare lună și nu-ți mai are, nu? Săgetătorul, nu, stai liniștit că nici fiscul nu înțelege cum și pe ce cheltui tu banii. Cât de materialiști suntem în funcție de zodie, Capricorn. Dacă încă știi câți bani ai, nu ai destui. Bună tare asta! Vărsătorul, sucul de struguri nu e materie, e lichid. Cât de materialist ești în funcție de zodie? La pești, în ce an suntem? Nu pot să cred. Bine că nu e Mercur ăsta retrograd. Da, că poate ne explică zodia fecioară cum să trăim aceste vremuri. Aceste vremuri nespus de frumoase.

0: așa ceva. Alex Belea, colectorul și smile, eu nu mă pot abține de râs. Una bucată berbec a venit și a zis, zice, cicăci, eu materialist, nu, îți dau și sufletul. N-ai continuat cu viața mea? Unde-i viața mea? Ia uite, oh, taurii sunt cei mai materialiști.
1: Niciodată n-am văzut
0: așa. Așa zic astrologii ăștia, nu eu. Nu-mi dați mie în cap cu nimic, vă rog frumos. Așa.

0: A venit mă zic în continuare viața mea. Ili, I love you.
1: Niciodată n-am văzut așa ceva. De când mama m-a făcut așa ceva.
0: Ce ziceați, domnul Berbeca, nu sunteți materialist? Ia uite ce zic ce aici. Berbecu în general zice că banii n-aduc fericirea, dar dacă are ultimul model de telefon, parcă zâmbește mai larg. Berbecii cumpără impulsiv și după aia întreabă, oare chiar aveam nevoie de drona asta? Dacă vede reduceri, intră ca la luptă, tată! Tauru nu e materialist, ia uite, doar apreciază confortul, adică pătură pufoasă, parfum scump și brânză care costă cât chiria. Tauru nu spune te iubesc și ți-am luat ceva bun de mâncare și asta e, contează mai mult? Gemeni își cumpără lucruri doar ca să aibă subiect de conversații. Se vrea iPhone, mâine vrea aparat foto vintage, păi mâine curs de olărit, cine știe, portofelul lor are cumva DHD? Cât de materialist suntem în funcție de zodie, racul cheltuiește emoțional. Supărat? Comandă mâncare. Fericit? Comandă tot mâncare. Plictisit ia niște decorațiuni pe atmosferă. Are deja vreo 14 lumânări parfumate pentru baie. Toate îi spun o poveste, dar el își cumpără în continuare. Of, Doamne, uite așa aflăm și noi cât de materialiști suntem în funcție de zodie. Ne ajută astrologii din echipa mea. Leuci, că nu-i materialist, doar consideră că viața lui merită ambalaj premium. Dacă face cinste, să știe toată terasa. Leu nu cumpără haine, investește în apariții memorabile, da? Deci așa se vede materialismul din partea leului. Fecioara pare cumpătată, dar are un sertar plin cu organizatoare pentru celelalte sertare. Analizează vreo 3 luni înainte să cumpere ceva. Și apoi ia varianta cea mai scumpă, na, că ține mai bine. Sau că ce, la cât muncește ea, măcar atâta merită. Balanța intră după o lumânare și iese cu 3 sacoșe și o criză existențială. Ia uite balanța, na? Bine că nu-i ceva elegant. Nu poate decide ce îi place mai mult, produsul sau ambalajul în general. Cardul lor suferă din motive estetice. Revenim imediat!
2: Radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
3: Îți cauți un loc de muncă? Societate cu domeniul de activitate transporturi angajează conducători auto categoria C+E pentru transport cereale. Pentru relații, sunați la telefon 0729113311.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

că vin după jumătatea orei 4 cu știrile din sport la urechile voastre. Iată-mă, prezentă! Continuăm și cu zodiile. N-am uitat! Dar cum să vă țin și eu mai aproape de mine? Vă mint că vă dau acum dileli zodiacale și le dau mai târziu. Hai la sport! Bucesca.

0: Naționala feminină a României s-a calificat în sferturile de final ale campionatului mondial de tenis de masă de la Londra după ce a trecut de Egipt cu scorul 3-2. Tricolorile au condus cu 1-0 în urma victoriei fără drept de apel obținute de Bernadette Soci în partida de deschidere cu Dina Meșref. Andreea Dragoman a pierdut a doua întâlnire cu Hana Goda, iar Elisabeta Samara a readus România în avantaj prin succesul cu Farida Badavi. Dar Bernadette Soci a cedat în fața Hanei Goda și Egiptul a trimis confruntarea în decisiv. În ultimul joc, Andreea Dragoman a întâlnit-o pe Dina Meșref și a întors rezultatul. Astfel, România s-a calificat în sferturile mondialului, unde va da peste învingătoarea dintre Franța și Italia. La masculin, România s-a oprit în optimile de final ale campionatului mondial, după ce a fost învinsă de deținătoarea trofeului China. Reprezentativa asiatică, câștigătoarea ultimelor 11 ediții ale mondialului de tenis de masă, a trecut cu 3-1 de tricolor. Rasismul suporterilor dinamoviști a fost sancționat de Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal. Clubul alb-roșu a primit o penalitate sportivă 38.000 de lei în urma mesajelor rasiste și xenofobe ale suporterilor săi de la derbiul cu FC Rapid din etapa 6-a Superligii. Și cluburile Universitatea Cluj și CFR Cluj au primit amenzi de 22.500 de lei, respectiv 5.000 de lei pentru introducerea, aprinderea și aruncarea de materiale pirotehnice la meciul direct din etapa 6-a a play-off-ului. Nici Farul Constanța nu a rămas nepedepsită. Clubul de la Malul Mării a primit un avertisment și penalitate sportivă de 3.000 de lei ca urmare a faptului că la partida cu FC Botoșan s-a semnalat încălcarea regulamentului disciplinar care interzice consumul băuturilor alcoolice pe arenele sportive. Comisia de disciplină a FRF a acordat și două amenzi de 3.000 de lei în două dosare separate clubului Petrolul Ploiești pentru restanțele din contractul cu jucătorul său Mihai Alexandru Eșanu, plus un termen de grație de 5 zile pentru executarea integrală a obligațiilor de plată. Și se împlinesc 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua. Sărbătoarea se desfășoară în Ghencea, în pauza unui meci de Liga Secundă și printre nesfârșite litigii în instanță cu rivala FCSB, conflict care face ca mulți suporteri să fie indeciși pe cine să urmeze. Gigi Becali, patronul FCSB, susține că a obținut o victorie în procesul în care CSA Steaua București îi solicită despăgubiri de 37 de milioane de euro pentru utilizarea ilegală a mărcii Stelei, în sensul că judecătorii au stabilit acea evaluare la fi inadmisibilă. Luptele legale dintre FCSB și CSA Steaua au fost majoritar tranșate. Marca Steaua pe care o utiliza clubul lui Gigi Becali a fost anulată. Instanțele au stabilit că palmaresul între 1947 și 1998 aparține clubului sportiv al Armatei, iar FCSB a pierdut și un al treilea proces în care solicita anularea mărcilor pe care Steaua le are în palmares. Toate aceste rezoluții au permis redeschiderea procesului în care CSA Steaua solicită despăgubiri în valoare de 36,8 milioane de euro, conform unei evaluări realizate în 2016. Echipa de fotbal Steaua București a cucerit la 7 mai 1986 Cupa Campionilor Europeni pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan din Sevilla, Spania, învingând în finală formația spaniolă FC Barcelona. A fost 0-0 după 90 de minute și prelungiri, s-a terminat 2-0 în urma loviturilor de departajare, golurile fiind marcate de Lăcătuș și Balin. Portarul Helmut Ducadam a apărat atunci toate loviturile. Atât la știrile din sport, înapoi la plinul de hituri pentru întreaga zi de joi.
1: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică.
0: Da,
1: muzică.
0: Da, da. Cu cea mai bună muzică de la Laura Vera pentru voi într-o zi de joi. Hai cu solo tu. Costi Adrian Șaguna, Benzo.

ofer 60 de milioane salari, carte de muncă și o cazare la rulotă mobilă, mâncare 3 mese pe zi și țigări. 3000 de comentarii avem aici pentru această postare, zicere și experiență. Sâmbătă și duminică liber, vă rog frumos să răspundeți. Cred că voi să zici 6000 de lei pe lună, milioanele alea sunt pentru impresie, nu-i așa? Trebuie și permis auto. Zice da, da, pentru măgar. Solo tu, solo tu, no tengo nada. Ziua bună, vă rog frumos să răspundeți și mie, dacă se poate doar cu diplomă.

0: Altul care zice, scrie 6.000 de rom. Un pet de bere, nimic, nimic. Plătiți și abonamentul la telefon și Netflix, vă rog frumos, ca să știu. Îmi păstrați și mie un loc până când aflu notele de la examen. Angajez doi ciobani, ofer 60 de milioane salar, carte de muncă și o cazare la rulotă mobilă, plus mâncare, 3 mese pe zi și țigări. Sunt, că sunt și eu interesat. Crezi că ești singur? Ia uite cât suntem. Uite, mai aveți locuri pentru 3 persoane, zice, am venit cu mare drag, fiecare avem câte 34 de ani și am vrea să ne găsim un loc de muncă, mulțumim! Eu am luat 3 la chimie, e mai bine cioban, văd, angajați cu 9 clase. Altul zice, vin eu, dar n-am bandă drum, puteți să-mi trimite. E, uite-și bămioara noastră, ciobănițe, nu vrea, n-a zis nimic. Eu mă las de școală pentru banii ăștia, pe la ce oră să vin? Știe cineva dacă mai e liber postul? Altul mai e valabil anunțul. Dacă da, în ce zonă? Hai, bună ziua, cu studii superioare acceptați? Da, da, n-ați auzit mai devreme. Și facultate și master, musai. Angajez doi ciobani, ofer 60 de milioane salari, carte de muncă și o cazare la rulotă mobilă, plus mâncare, 3 mese pe zi și țigări. Solo tu. Zice că bobiță cioban mă fac, de care mese sunt? Solo tu, solo. Dacă cumva nu iau examenul, mă ofer. Se mai găsesc și oameni cu suflet care să dea un așa salar. Nu mai jigniți, ia uite la el. Zice că în 60 de milioane amândouă salariile, nu? Adică pentru amândoi ciobanii.
1: Bate cineva la ușă, e vecina de la 3, spune că...
0: Limită de vârstă, de la ce vârstă se poate aplica, vă rog frumos?
1: Cobor în bucătărie, este apă pe podea, nu cred că e de la mine, că la mine nu...
0: Capre n-ai, doar oi?
1: Uit în sus, tavanul scade, țeava nu curge, ce s-a întâmplat? Mă uit mai bine și are sens.
0: E târziu dacă zic vineri după ce vin notele la test, ca să știu dacă vin. E bine că se simt atât de mulți cu musca pe căciulă.

0: cineva la ușă, tot vecina de la trei spune care sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei, baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens, vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece?
2: Condens, dens, dens, dens, dens, dens, dens, dens, dens, dens, dens, dens.
3: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
4: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
1: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

că eram datori cu ceva zodii materialiste aici la Radio Voces Campii. Cât cum, ce fel suntem materialiști în funcție de zodia în care ne-am născut, am rămas cumva la Scorpion. Zice că nu pune preț pe lucruri materiale. Zice, dar dacă are ceva de lux, sigur nu afli de unde. Preferă calitate, discreție și obiecte care arată că nu întreabă de preț. Mergem mai departe la săgetător. Nu strânge bani, strânge experiențe, ci că și bilete de avion cumpărate la două noaptea, când erau mai ieftine. Poate mânca pateu o săptămână, dar își ia city break spontan, că viața n-a, e scurtă. Mamă, m-aș și dus la story-ul ăla al meu. Atât de trenduit pe TikTok. E important să ne placă lăutarii și călătoriile, drumețiile, că în rest tot drăgem noi viața în doi și din pateu. Exact la asta m-am gândit. Capricornul, băi, el nu cumpără prostii, cumpără lucruri strategice. Are Excel-uri pentru cheltuieli și probabil știe și cât a costat fiecare covric din 2019 încoace. Materialist? Nu. E doar CEO-ul propriei vieți, Capricornul. E imposibil să nu fie zgârcit Capricornul. Vărsătorul, trecem la el, cheltuiește pe cele mai ciudate lucruri posibile. Un bec smart care vorbește cu pisica, îl ia? Nu vrea lux, vrea ceva ce n-are nimeni și nici măcar nu înțelege nimeni, că asta e satisfacția vărsătorului. Să fie altfel decât toți ceilalți. Iar pentru pești, atunci când vine vorba de materialism, ei intră pe internet să vadă un clip și ies cu 7 comenzi plasate pentru sufletul lor. Au talentul rar, rar de a cumpăra lucruri inutile și apoi să le atașeze valoare sentimentală fiecăruia în parte. E, m-am trezit și eu, mai e valabil la lunțul ăla cu cioba.

Ia uite că am și topul zodiilor cele mai materialiste. De fapt, e topul materialismului pe zodii. De la 12 până la 1, mamă! Hai că promite fata voastră că vi-l aduce imediat. Nu de alta, dar e timpul pentru hashtag piesă cu spor și auzim chiar acum. De când am mai auzit asta. Voxele Blanao! E frumos și... pentru ploaie și e frumos și stă bine. Un remix de la Drill. Omului cu drag de viață, codrului cu iar voi pregătiți frumușel acolo mesajele pe WhatsApp 0770444.

În fiecare zi de luni până vineri la Radio Voces Campi, și la ora 4 și la ora 5 avem astfel de piese inspirate din folclor, artiști mai mult sau mai puțin cunoscuți, piese refreshuite, remasterizate, remixate de DJ la fel, mai mult sau mai puțin cunoscuți.

0: Voces Campi.
1: Și gata, start în acest moment de una veche, una nouă. Facem loc printre subiectele noastre pentru muzica propusă de voi. Voi faceți playlistul până la 6, începând din acest moment. Lady Gaga, prima piesă veche din 2009, scrie aici în dreptul ei.

De la Lady Gaga, hai cu piesa nouă, Dame Ungări, Fantomel și Caitlyn. Haide, ia, avem acum topul zodiilor, materialismului, pardon, pe zodii. Începem, evident, cu locul de cel mai de jos, de la subsol, cum ar veni, locul 12, Săgetător. N-are timp de bani, că trebuie să plece undeva. Dacă are 50 de lei, îi transformă în aventură și o poveste dubioasă pentru prieteni. Și ei știu că e dubioasă povestea, dar mă rog, toată lumea se face că plouă. Topul materialismului pe zodii, pe locul 11, Vărsătorul. Ăsta nu vrea lux, vrea un obiect ciudat despre care să spună, bă, e ediție limitată din Finlanda, de nu știu de unde. Locul 10, Racul. Cheltuie doar pe lucruri pentru acasă, între ghilimele. Problema e că acasă arată ca un showroom de lumânări parfumate. Trecem la locul 9, Pești. Cumpără emoțional. Dacă e dor de cineva, așa au o plantă, un hanorac și două brățări care i-au transmis ceva cândva. Nu se știe cum. Pe locul 8, în clasamentul materialismului pe zodii, Peștii. Pardon, Gemeni. Ei nu sunt materialiști, doar se plictisesc repede de ce au deja. Smartwatch, mâine aparat de vafe. Cine știe ce mai intră pe mâinile lor? Trecem la locul 7, Fecioara. Deci suntem pe aici, pe la mijloc. Nu cumpără des, dacă îmi cumpără, face research de parcă aplică la NASA. Pe locul 6, Berbecu. Nici voi nu sunteți departe tare. Își ia lucruri impulsiv și apoi se laudă că a prins oferte, nu știu de care. Deși a cheltuit salariul pe o boxă portabilă. Pe locul 5, Scorpionul. În topul materialismului pe zodii, nu arată ce are, dar are. Și probabil e mai scump decât apartamentul vecinului, da? Pe locul 4, Capricornul. Banii sunt pasiune, hobby și sport olimpic pentru Capricorn. Dacă economisește 3 lei, simte că a câștigat toată viața lui ceva. Și trecem la medalii, tată. Și evident și la o melodie veche. Hai să vedem melodia. Este Tom Boxer. Ar trebui să fi fost. Trebuia. Fost. Ai dat WhatsApp ca la meteo cu Andra. Veche și asta, 2013. Deci, la clasamentul pe medalii, în topul materialismului pe zodii, Balanța. Poate rezista fără mâncare, dar nu fără ceva frumos. Cumpără după estetică și după, vai, ce bine ar merge pe story treaba asta. Pe locul 2 este Taurul. Confortul e religie pentru el. Dacă nu e moale, gustos sau premium, nici măcar nu se uită. Iar top de pe lume în clasamentul materialismului pe zodii e Leu, tată. Nu e materialist, doar consideră că merită ce-i mai bun, mai scump și mai vizibil din magazin, din orice magazin. Dacă viața e un film, păi Leul vrea să fie varianta IMAX.

zice că taurul pe locul 2, eu zic că e primul, Dana. E bun și locul 2. E, bun și argintul. Fecioara, pe ce loc e? Ia, ia, ia. Locul 7, am zis mai devreme. Deci eu sunt mai puțin materialistă decât voi.

Apropo, buzonilor care își verifică soldul mereu după ce cheltuiesc câți papănișori de acolo, ia. Pe locul 3, Scorpionul. Ăsta și dacă nu verifică, știe cât mai are. Pe locul 2, Fecioara, ia uite, chitroasă. Face calculul în cap fără să mai verifice. Și number 1, Capricornul, că ăsta verifică de 3 ori chiar.

mergem la piesa nouă din același mesaj. Lina Iremia, Andrei Bănuță, uite, acum două luni. Iubirea într-un om. 0770 pe WhatsApp la noi, acolo poți să trimiți una bucată piesă veche de la inima ta, hit cândva, și una bucată piesă nouă. Și uite, așa faci playlistul, ne ajut să facem playlistul de la 5 la 6 în trafic de zi. Păi, frumoasă piesa asta! Ia să-i dăm și noi drumul în play.

0: valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune. Iată-mă.
2: Hai, ce piesă! Europe, final countdown! Evident, am deschis un alt mesaj.

Petre, dacă îmi dai voie, o să citesc mesajul tău chiar acum pe radio. Chiar mișto emisiunea ta, e prima dată când ascult mai în detaliu. Așa, zice, muzică bună, voie bună. Zici că e aproape duminică, bravo, să jos pălăria. Mulțumim tare mult! Dar meritul nu este doar al meu, este și al ascultătorilor care contribuie la tot playlistul ăsta.

fost lansată în 1986 și inițial a fost gândită doar ca intro de concert. Nu știu dacă știați treaba asta. Ideea este că a ieșit atât de mișto încât a ajuns hit mondial.

mai departe, deschidem piesa nouă din același mesaj cu The Europe, Evanescence. Hello! 10 zile de la lansare, nu știam, dar norocul meu sunteți voi!

0: piesă nouă, multe aici, aici, e clar. Dar ne place, sună tare bine. Scurtă pauză comercială, vin repede la voi.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

veche, Queen, Kind of Magic. Trecem repede, repede, la cea nouă și e de la Andra cu Cabron, pardon, Imas Cabron cu Andra, Vagabond. 22 de ore.

0: Mie,
1: Michael Jackson și-a revendicat oficial titlul de artist digital. Digital, numărul 1 la nivel global, depășind multe dintre cele mai mari vedete de streaming de astăzi, la mai bine de 15 ani de la moartea lui. Deși provine dintr-o eră muzicală complet diferită, catalogul lui Jackson continuă să domine platforme precum Spotify și Apple Music de-a lungul mai multor generații. De la Thriller, la Billie Jean, la Smooth Criminal și Beat It, muzica lui Michael încă atinge cifre pe care majoritatea artiștilor moderni se chinuie să le egaleze. Apropo de Michael, ia uite, l-avem și noi. O mare parte din creșterea recentă a popularității a fost alimentată însă de filmul biografic despre Michael. Băi, nu l-am văzut, trebuie să ajung la el neapărat. Film care prezintă moștenirea sa unei noi generații și în același timp readuce fanii de multă vreme la muzica sa. Chiar și decenii mai târziu, influența sa asupra muzicii, spectacolelor și culturii pop rămâne aproape de neegala. Michael, Black or White, piesă veche, 1991.

Ne-am mai jucat noi cândva jocul ăsta. Imaginați-vă cât trebuie să faci dragoste cu cineva care are vârsta egală cu nivelul bateriei tale la telefon. Cât ai și ce la naiba? 100%. Am 100%. E imposibil să mă gândesc la așa ceva. Piesă veche, piesă nouă, una veche, una nouă, asta ne jucăm la Radio Voce Scampi. Ia, hai, primiți acum pentru a doua oară cerută piesa asta astăzi, Feli, Cetera, Coroianu, Remix.

cancerul nu ne afectează doar greutatea, ci și modul în care îmbătrânim. Nu știu dacă știați asta, dar mamă ca sigur știa. Majoritatea oamenilor consideră zahărul o problemă legată de calorii. Băi, dar joacă și un rol direct în îmbătrânirea pielii și nu știu câți dintre noi știm asta. Când glicemia rămâne ridicată, se declanșează procesul numit glicare, în care zahărul se leagă de proteine precum colagenul și elastina, slăbind structura care menține pielea fermă și netedă, frumoasă, tânără. Efectele nu se întâmplă și nu se văd peste noapte sau de azi pe mâine. Se acumulează însă discret în timp. Liniile fine, pierderea elasticității și aspectul tern pot fi influențate de ceea ce mâncăm dulce în mod constant. Ia ghiciți cine mănâncă o amandină acum.

la 9, asta ne jucăm la radio în fiecare zi, de luni până joi. Vinerea e cu Greek Party, deci nu mai avem. Dar muzica e tot de la voi și vinerea.

Și că norocoși astăzi am primit cam multe piese de hashtag, piesă cu spor. Mergem la următoarea piesă, deschidem următorul mesaj. Queen, din nou, I Want to Break Free, din 1984.

publicul din Brazilia a adorat piesa asta atât de tare încât la concertele Queen, asta nu știu dacă știați, se cânta refrenul ăsta atât de puternic încât trupa aproape că nu se mai auzea.

mult, Rocas, bravo, viața mea. Mulți ani, tare fain, Berbecule. Repet, nu e doar meritul meu, este meritul vostru. Voi alegeți piesele. Nu mă bag. De la 5 la 6, absolut deloc pe piesele pe care le primesc de la voi. În cel mai rău caz, aleg o variantă care să sune mai curat, mai frumos, în cazul în care voi ați ales, de exemplu, un live. E, și de la piesa asta veche, mergem la una nouă, acum un an, Camila Cabello, Godspeed! I don't think your jokes sound funny anymore. All the shoes I can't dance in. What

0: egoistă dacă spun ce simt eu.
1: A venit și piesa nouă din același mesaj cu Beyoncé, Feli Mantra.
0: Sunt emoțiile mele, fie bune, fie.
1: Ia, două zile de la lansare.
0: Care sunt acum? Când spun nu fac loc pentru da, pentru visul meu, pentru pacea mea. Și uite așa, aștept o lume în care omul se ajută, omul crește mare. Pune, Doamne, pe pământ cum dansează frunza în vânt. La, la, la, la, la, la, la, la.
1: Nu știu dacă voi ați realizat, băi, dar piesele astea de la Feli au un vibe așa, nu știu, alt cumva față de ceilalți artiști.

Aur, argint și 4 medalii de bronz la 43-a Olimpiadă Balcanică de Matematică desfășurată la Salonic, obținute de elevii români. Băi, deci e, sunt wow copiii ăștia. Într-o competiție cu peste 20 de țări participante, cred că dacă nu mă înșel 24-25. Felicitări celor 6 elevi din echipa noastră, au scris reprezentanții Ministerului Educației pe pagina de Facebook a instituției. Medalia de aur a fost obținută de Andrei Vila din Liceul Internațional de Informatică București. Cea de argint a fost adusă în țară de David Vlad Marchidam de la Liceul Internațional de Informatică București. Iar medaliile de bronz au fost obținute de Mircea Maxim Rebenciu, Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, Ștefan Cătălin Savu, Colegiul Național Ion Luca Caragiale din Ploiești, Aida Mitroi, Liceul Internațional de Informatică București și Ciobote Alexandru, Liceul Internațional de Informatică București. Toți patru și-au judecat bronzul la Salonic. Echipa României a fost coordonată de conferențiar universitar dr. Cătălin Gherghe de la Facultatea de Matematică și Informatică Universității din București, ca lider și însoțit de profesor Ovidiu Șontea de la Colegiul Național Tudor Vianu din București. Foarte tare, băi! Brava la ei! Pentru mine, cel puțin, este aproape imposibil să trec peste o postare cu astfel de rezultate din partea elevilor români. Și că vine răspunsul, Feli e singură, de aceea nu are pacoste pe cap. Dar de unde știi tu? Poate că merge după TikTok-ul ăla, știi? Și eu am iubit, dar nu vi-l arăt, că dacă este al vostru. Ha?

0: Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scampi, cea mai bună muzică din tot FM-ul. În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Radio Voce Scampi, cea mai bună muzică din tot FM-ul.
5: Întoarcem la ora veche, una nouă, eram datoare cu piesa nouă din mesajul de mai devreme. Mira, Sammy G, marile lucruri.

Mai puțin de 24 de ore și ne reauzim și mâine de la ora 3 la ora 6 aici. O zi în care vom avea de la ora 4 și jumătate la 5 rubrica aia tare distractivă. Înainte să spui că ai o zi grea, pune-ți naibii o manea, ce manea ți-ai pune? 30 de minute, așteptăm mesajele pe WhatsApp de la voi și vom difuza toate piesele faine, toate manelele faine care vă vin în cap mâine de la 4 și jumătate la 5, apoi Greek Party de la 5 la 6. Tot cu muzica de la voi, clar.

și că aproape jumătate dintre liceenii care au participat la un sondaj realizat de organizația Salvați Copiii România declară că sunt foarte obosiți și ar vrea să aloce mai mult timp pentru somn. Cei mai mulți respondenți cu vârste cuprinse între 9 și 17 ani au afirmat că își dedică cea mai mare parte din timp orelor de curs, pregătirii temelor și meditațiilor. Trei sferturi dintre aceștia au afirmat că petrec mai puțin de o oră pe zi în aer liber, iar o treime nu citesc decât texte incluse în programa școlară. Însă majoritatea petrec cel puțin 3 ore pe internet. Am văzut eu niște comentarii răutăcioase pe aici. Cum că stau până la 1 noaptea pe benzinării, de-aia sunt obosiți, că nu dorm nopțile, de-aia sunt obosiți, dimineața la școală. Nebunii de-astea. Și gata, ne pregătim de final. Nu înainte să vă spun că există angajați pentru care sâmbăta și duminica sunt ca oricare altă zi din timpul săptămânii. Eu sunt una dintre ei. Da, cu cafea băută la birou, cu mâncat pe tastatură, cu abuzul privit de la fereastra locului de muncă, da? Și nu e vorba despre România, care e în coada clasamentului când vine vorba de muncă în zilele considerate libere, adică sâmbăta și duminica, undeva la 13% ca procent are România. Țările unde se lucrează cel mai puțin pe weekend sunt Lituania, Polonia și Ungaria. La polul opus, grecii sunt olimpici, munca în weekend, urmați de ciprioți și de maltezi. Ei sunt cei mai muncitori atunci când ceilalți se odihnesc.

Cifrele arată că 21,3% dintre cei angajați cu vârsta între 15 și 64 de ani, cu precădere cei din vânzări și servicii, 47%, agricultură, silvicultură, pescui, 47,2% și angajații cu ocupații elementare, 25,7%. Ăștia sunt cei care muncesc și mai mult în weekend. Antreprenorii însă sunt cu 45,8% mai mult decât angajații care muncesc în weekenduri. În acest caz un procent de 35,9%. Cică, mă, ce mesaje au. Cică, ce te mai plângi? Da, mă plâng! Voi când vă treziți din somn, eu atunci...

Nikos Vertis în remix. Afro Balkan. Anise, în Asteri, asta ca să vă aduc aminte că mâine după ora 5 avem Greek Party aici la Radio Voce Scambii. Mod excelent de a primi weekendul vieții noastre. Cică ai și hateri, zice altcineva aici. Petre. Mie îmi plac haterii, nu știu cum să vă zic.

întoarcem la Radio Voces Campi. Aici ne luăm rămas bun. Doar până mâine de la ora 3, cu aceeași dileală de 3 ore și Laura Vera, dacă vrei.

Noi pensionarii nu muncim un weekend, unii cu nepoții, alții pe la munte. Mulțumim tare mult, Ioane. Pa, să fii iubită și voi la fel. La bună reauzire mâine la Trafic de Zi. Mulțumim, Ioara. Ia uite, papi, te iubește la infinit, termină cu prostiile. Și eu vă iubesc pe toți. Pe toți vă iubesc. Mai ales pentru faptul că în fiecare zi vă faceți timp cel puțin 3 ore, dacă nu chiar și o oră, unii dintre voi, ca să mă ascultați. Măcar o oră. Ca să fiți lângă mine, ca să zâmbiți, ca să auziți ce tâmpenii mai zice rușcata de la radio.

mâine și nu tânjiți să fiți normali, mai bine dili, nebunatici, crazy, da, fericit. Așa e plină lumea asta de oameni normali și triști. Și pupicul de la dotarea mea.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia! Îți cauți un loc de muncă? Societate cu domeniul de activitate transporturi angajează conducători auto categoria C+E pentru transport cereale. Pentru relații, sunați la telefon 0729 113311. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voces Campii 101,1 FM.
1: În eter sau în online, Voces Campii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.